izwi lomzansi yizwe umehluko sithinta njengamanje sithinta njengamanje.